0: fuckers i vas strah. Prema u kontrolu i zauzmi stav. Budi kraj svog uma kao lav. A ti sem se puti sam za sam. Vidim se i zvodi kreni ka slobodi. Jer ova lokomotiva u propast vodi. Ti si tri i njima to godi. Budi vatra u kojoj će sistem da gori.
1: Imali si rođa bosne demokracije. Dok je to vladaju tri ste partije. Prolaze izbori, nacionalni zorovi, režirani.